ガピーキーとは前のがなない側あがるんたんがてがんさまんたべる側あがなりやがてかパンテアルがパンテエイエルパンテアルがでせギンテパンテアル